0: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Fängelsesprästen sa en allvarsdag till mig, det samma pocker och vi sträva. Utan idealer kommer ingen vägna, utan dem kan ingen leva. Det var Pauli ord till dig, det

skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Anastasia var det här med One Day in Our Your Life. Hallå till den som har ringt in här. Hallå? Hallå, ja? Hör du vedkommande mig nu? Hallå? Pröv att ringa upp igen i vart fall på telefonnummer 3101-5810. Kan ha fallit ut, så det kan ju ske. Och inte lägg på hvis du... Bara pröv igen. Hallå, ja?
1: Jag ringer heller.
0: Hej du.
1: Du... Den där melkebøtten, det är väl lövetand
0: det? Det är lövetand, det var riktigt det.
1: Ja.
0: Då har du notert, vet du.
1: Mm. Det är bra.
0: Tack för det. Ha det, ja. Och hvis det är flera som skulle svara, ja, lövetand nå då som står på vent, så skriver vi upp dig också på lista, så du vet det. Ikke lägg på hvis du har samma svar och du ringer på det samma spørsmålet. Ikke lägg på då. Då kommer du på lista. Då får vi se. Hallå, ja.
2: Hallå.
0: Hej, hej.
2: Det var den melkebøtta.
0: Ja.
2: Løvetann.
0: Løvetann, ja.
2: Mm.
0: Namnet ditt må vi ha, vet du.
2: Laila Bråten.
0: Den er grei. Takk for det. Ha det bra, ja.
2: Ha det.
0: Hvem malte pikene på broen, eller pikene på brua, som jeg vil ha sagt? Det er forskjell på dialekter, men hvem malte pikene på broen, for å ta det formelt, og så sier jeg, hvem malte pikene på brua? Det er samme kunstneren uansett. I vilken verdensdel vokser pekanutter naturlig? Mere spørsmål. Hvor langt løper man i olympisk triathlon? Hvor langt løper man i et olympisk triathlon? Ved hvilket torg i Oslo har LO sitt hovedkontor? Det er et veldig kjent torg det i Oslo. Ved hvilket torg i Oslo har LO sitt hovedkontor? Hvilken fiskefamilie tilhører lyren? Hvilken fiskefamilie tilhører lyren? 3101-5810 ringer du inn da. Sondre Justad kommer her med Tida vi bare var.

Det var Alltimer med A Window in Idaho. Ja, nu är det cirka en, ska vi se, det är 18,5 minuter cirka till vi då är igång med radiobingon, så hoppas du har nu gjort dig klar och att vara med ikväll och ja, kan bara sitta och vänta, skaffa dig några blocker till ikväll och kanske sitta samman eller om du sitter alene. Men att du också ja, kanske sitter med en kaffekopp, kanske du har något gott i kaffen eller något annat i glaset ikväll. Men uansett att du i alla fall är klar och men det är gärna att du svarar oss på konkurrensen också. Kan också checka med det samma också att det står riktigt ukenummer på blocka di, för det är väldigt viktigt, för visst inte det står uke 40 på blocka di ikväll så är inte den gyldig ikväll, därför så är det väldigt viktigt. Vi nämner detta var tisdagskväll. För det må också stå det, och visst det står ett annat ukenummer så må vi ha besked om det. Det är inte bara att kryssa över och skriva det riktiga ukenumret, det må vi ha besked om för vi då startar upp. När det gäller konkurrensen ikväll så hade jag en besök i studio av varaordförer Nikolaj Din Larsen. Hade jag besökt här igår, pratade både lite politik också lite som Fremskrittspartiet, men också om hans nya jobb. För han avslutade ju nå sin jobb på Løvebakken på Stortinget. Det vill säga hans sista dag var väl fredag 11 september, men nu börjar han en ny jobb från 1 oktober och vilken organisation är det han nu blir att finna då som han har fått en roll hos då. Där han ska börja nu på torsdag. Du ringer då 31 01 58 10 och visst inte du har fått det med dig eller visst inte du vet det, så kan jag och hinta om att du kan nu gå in på våra Facebook-sidor. Där har jag nämligen lagt ut några bilder och också där står det lite grann om den jobben han har fått också. Skriver lite grann om det besöket som jag hade med Nikolaj igår. Nu blir musik från gruppen Carmen, Savner deg så.